Lady Gaga agus Dochi Lakela ag ibre a hugdiag in ar gortna seachtana le Runaway. Lána mhaid raig ar ísht agus sástal le rog will níos mó chiol ar anach raig agam díaf sé gibre seachtig an tachtin seo. On van the even shelf, Florence Road, hanging out to dry. 7.30.

Níl fada le dála níos a chóirde is sinna beagnach taca ag an tap a cúig a gibhar a hocht an tachtain seo. Alex Warren, Fost Glider, leis tig an tap 10 an tachtain seo.

Glandáilte agus tacha ag an tapspad a chóirte agus tá sé an dom an tún is mó inhéann an taachtain seo a roiint díobse. Sula gasta mé amach an tún atá gona gibh rahéin éis na muid siar go hana tapa le chéile lenar top 10 na seachna. Seo iad na